Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

yurt yerlərinə köçən sakinlərə evlərinin açarları təqdim edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirzoyoyevə zəng edib. Dövlət başçısı Şavkat Mirzoyoyevi doğum günü münasibətilə ürəkdən təbrik edib, ona uzun ömür, can sağlığı, qardaş Özbəkistan xalqının xoşbəxt gələcəyi və firavanlığı naminə həyata keçirdiyi şərəfli ali dövləti fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayıb. Prezident Şavkat Mirzoyoyev səmimi təbrikə və xoş sözlərə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirərək öz növbəsində Azərbaycan xalqına firavanlıq və rifah arzulayıb. Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan-Özbəkistan strateji müttəfiqlik münasibətlərinin əhəmiyyətinə toxunulub. Əlaqələrin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etməsindən məmnunluq ifadə olunub. Dövlət başçıları həmçinin gələcək təmaslar barədə razılıqlarını ifadə edərək, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə və ikitərəfli münasibətlərin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Göygöl rayonunda 5-ci Milli Yaylaq Festivalı başlayıb. Göygöl rayonu Yeni Zot kəndinin ərazisində yerləşən Xan Yurdu etno qəsəbəsində ənənə halını almış sayca 5-ci olan Milli Yaylaq Festivalına start verilib. Xan Yurdu etno qəsəbəsindəki Xan çadırında xalçaçılıq sənəti sərgisi, sənətkarlıq güşəsi, milli idman növləri, etno spor uxatman məşqləri, uşaqlar üçün güşə, konsert proqramı, aşıq musiqisi, folklor, tamaşalar, yorğa atların sərgisi, kəndirbazların və alov püskürənlərin nümayişi, yaylaq süfrəsi və digər tematik sahələr təşkil olunub. Artıq festivalın ilk günündən etibarən Xan Yurdu qəsəbəsinə turist axını müşahidə edilir. Qeyd edək ki, festivalın rəsmi açılış mərasimi sabah olacaq. Dinc yolla nizamlanma bütün mübahisələrin erkən, ədalətli və davamlı həllinə xidmət etməlidir. Vasitəçilik qərəzsiz olmalı, BMT nizamnaməsi və beynəlxalq hüquqa uyğun şəkildə aparılmalıdır. Bu barədə mübahisələrin dinc yolla həlli mexanizmlərinin gücləndirilməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2788 saylı qətnaməsinin davamı mövzusunda keçirilən yüksək səviyyəli açıq debatda Azərbaycanın təşkilatdakı daimi nümayəndəsinin mavini Elvin Əşrafzadə bildirib. Dinc həll mexanizmlərinin effektivliyinin artıq qəbul edilmiş qərarların icrasından asılı olduğu qeyd edilib. Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyinin iki sosial şəbəkə hesabında paylaşılan məlumatı qeyd olunub. İyulun 24-ü səhər saatlarında Cəbrayıl rayonu Şükürbəyli, Ağdərənin Həsənriz, Çolataq, Aşağı Orataq, Mənşli, Xocalının Təzəbinə, Badara, Xanabad, Daşbulaq və Seyidbəli kəndlərinə növbəti köç çarvanı yola salınıb. Sakinlər yurt yerlərinə çatıb. Şükürbəyli kəndi 12 aylı olmaqla 55 nəfərə qucaq açıb. Xocalının 5 kəndini isə Xanabad kəndinə 10 aylə 31 nəfər, Təzəbinə kəndinə 9 aylə 39 nəfər, Badara kəndinə 6 aylə 24 nəfər, Daşbulaq kəndinə 2 aylə 7 nəfər, Seyidbəli kəndinə 1 aylə 5 nəfər köçürülüb. Ağdərə rayonunun Həsənriz, Çolataq, Aşağı Orataq, Vənçli kəndlərinə 96 nəfər köçürülüb. Belə ki, Aşağı Orataq kəndinə 10 aylə 34 nəfər, Vənçli kəndinə 6 aylə 26 nəfər, Həsənriz kəndinə 6 aylə 17 nəfər, Çolataq kəndinə 3 aylə 19 nəfər yola salınıb. Sakinlərə evlərinin açarları təqdim olunub. Azərbaycanın Sekuri modeli UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsində təqdim olunub. Cənubi Koreyanın Busan şəhərində keçirilən UNESCO-nun 48-ci Ümumdünya İrs Komitəsinin sessiyası çərçivəsində Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı və Xarici İşlər Nazirliyinin dəstəyi ilə beynəlxalq panel təşkil edilib. Paneldə Azərbaycanın post-münaqişə dövründə mədəni irsin qorunması, bərpası və yenidən canlandırılması istiqamətində hazırladığı Sekuri modeli beynəlxalq ekspert ictimaiyyətinə təqdim olunub. Modelin UNESCO-nun ən nüfuzlu platformalarından birində ayrıca müzakirəyə çıxarılması Azərbaycanın bu sahədə formalaşdırdığı təcrübəyə beynəlxalq marağın və etimadın göstəricisidir. Tədbirdə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Mərkəzi və ISESCO-nun nümayəndələri iştirak ediblər. Şuşa şəhərində 4-cü Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar Kongresi keçirilir. Tədbirin təşkilatçıları sırasında Mingəçevir Dövlət Universiteti də yer alıb. İyulun 25-nə də davam edəcək Kongres Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu, MDU, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Razakov adına Qırğızstan Dövlət Texnik Universiteti,
12 İqtisadi Araşdırmalar Elmi Tədqiqat İnstitutu və İqtisad İnstitutunun təşkilatçılığı ilə hibrid formata təşkil olunub. İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə Heyətinin sədri Şahin Sadıqov çıxışında bu kongresin beynəlxalq elmi əməkdaşlığının genişləndirilməsi, yeni tədqiqat şəbəkələrinin formalaşdırılması və elmi nəticələrin qarşılıqlı paylaşılması baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Şuşa əsrlər boyu Azərbaycanın musiqi və mədəniyyət beşiyi kimi yetişdirdiyi sənətkarların xatirəsini bugün də öz daşlarında yaşadır. 1985-ci ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə Şuşada onun möhtəşəm heykəli ucaldılmışdı. Heykəltaraş Əhməd Sarıçov tərəfindən hazırlanan bu abidə, bəstəkarın doğma şəhərinə və Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə ehtiramın rəmzi idi. Lakin 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Şuşanın işğalı ilə birlikdə heykəl də erməni vandalizminin qurbanına çevrilərək tamamilə məhv edildi. Şuşa azadlığına qovuşduqdan sonra tarixi ədalət bərpa edildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Üzeyir Hacıbəylinin yeni heykəlinin hazırlanmasına başlanıldı. Əvvəlki heykəlin modeli qorunub saxlanılmadığından, yeni abidə həmin dövrün qəzet və jurnallarında dərc olunmuş, eləcə də dövlət arxivlərində mühafizə edilən fotoşəkillər əsasında yenidən işlənib hazırlandı. Bürüncdən hazırlanan yeni heykəl Şuşa şəhərində, əvvəlki tarixi yerində ucaldıldı. Abidənin müəllifləri heykəltaraşlar Aslan Rüstəmov, Teymur Rüstəmov və Mahmud Rüstəmovdur. Azərbaycanın dahi bəstəkarının əziz xatirəsini yaşadan bu sənət əsəri Eydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə ərsəyə gətirilib və bugün Şuşanın yenidən dirçələn mədəni həyatının ayrılmaz simvollarından biri kimi ucalır.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
0: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

25 iyul təqvim. Xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təqvim silsiləsindən növbəti buraxılışımızla qarşınızdayıq. Bugün 25 iyuldur. Bu tarix Azərbaycanın ədəbi fikrində, mədəni həyatında və 2-ci Dünya müharibəsinin gedişində mühüm iz qoymuş hadisələrlə yadda qalıb.

25 iyul 1935-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri, yazıçı, publisist və ədəbiyyatşünas Vasif Nəsiboğlu dünyaya gəlib. O, 20-ci əsr Azərbaycan nəsrində psixoloji təsvir ustalığı ilə seçilən yazıçılar sırasında xüsusi yer tutur. Yaradıcılığının əsas mövzularını insanın daxili aləmi, vicdan qarşısında məsuliyyəti, mənəvi seçimləri və müharibənin insan taleyində buraxdığı dərin izlər təşkil edir. Vasif Nəsiboğlunun Etiraf, Qismət, Barut Qoxulu Bənövşə və digər əsərləri oxucular tərəfindən maraqla qarşılanıb. Xüsusilə Barut Qoxulu Bənövşə əsərində müharibənin yalnız cəbhədə deyil, insan ruhunda açdığı yaralar təsirli bədii dildə təqdim olunur. Onun əsərlərində hadisələrdən daha çox insan psixologiyasının incə çalarlarına üstünlük verilməsi müəllifi Azərbaycan psixoloji nəsrinin görkəmli nümayəndələrindən birinə çevirib. Vasif Nəsiboğlu həm də ədəbi tənqidi fəaliyyəti ilə milli ədəbiyyatın inkişafına töhfələr verərək yeni nəsil yazıçıların formalaşmasına öz təsirini göstərib.

Tarixdə bu gün baş vermiş mühüm hadisələrdən biri də İkinci Dünya Müharibəsinin tarixini müəyyənləşdirən döyüşlərlə bağlıdır. 25 iyul 1942-ci ildə Alman və Sovet qoşunları arasında Qafqaz uğrunda döyüşlər geniş miqyasda başladı. Almaniyanın əsas strateji məqsədi Qafqazın zəngin neft yataqlarını, xüsusilə Bakı və Qrozun neft mədənlərini ələ keçirmək idi. Hitler rəhbərliyi hesab

Dedirdi ki, bu enerji mənbələrinə sahib olmaq Almanya ordusunun müharibəni davam etdirməsi üçün həyati əhəmiyyət daşıyacaq. Məhz buna görə də Edelweiss əməliyyatı çərçivəsində Alman qoşunları Qafqaz istiqamətində irəliləməyə başladılar. Lakin Sovet ordusunun ciddi müqaviməti, sərt təbii şərait və hərbi əməliyyatların gedişi nəticəsində Alman qoşunları məqsədlərinə çata bilmədilər. Bakı neftinin qorunması müharibənin sonrakı mərhələlərində Sovet İttifaqının hərbi sənaye potensialının saxlanılmasında mühüm rol oynadı. Azərbaycan isə həmin illərdə cəbhəni yanacaqla təmin edən əsas strateji bölgələrdən biri kimi tarixdə xüsusi yer tutdu.

25 iyul həm də Azərbaycan poeziyasının tanınmış simalarından biri. Şair, publisist, dövlət mükafatı laureatı Məstan Günərin doğum günüdür. Məstan Rəsuloğlu Əliyev 1935-ci il iyulun 25-də Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan kəndində anadan olub. Təbiətə, vətənə, insana və milli mənəvi dəyərlərə bağlılığı onun yaradıcılığının əsas xəttini təşkil edib. Şairin lirik əsərlərində sadə insan duyğuları, yurt sevgisi, ana torpağa bağlılıq və mənəvi saflıq xüsusi poetik dillə ifadə olunub. Məstan Gülər yalnız böyüklər üçün deyil, uşaqlar üçün də dəyərli əsərlər yazıb. Onun mənzum nağılları, uşaq şeirləri və publisistik yazıları bir neçə nəslin mənəvi dünyasının formalaşmasına təsir göstərib. Yaradıcılığına görə dövlət mükafatına layiq görülən şair Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında mühüm xidmətlər göstərib. O, 2010-cu ildə vəfat eləsə də, zəngin ədəbi irsi bu gün də oxucular tərəfindən sevilərək yaşadılır.

Beləliklə, 25 iyul Azərbaycan tarixində həm söz sənətinin görkəmli nümayəndələrinin dünyaya gəldiyi, həm də dünya tarixinin gedişinə təsir edən mühüm hadisələrin baş verdiyi əlamətlər günlərdən biri kimi yadda qalır. Keçmişimizi öyrənmək, onu gələcək nəsillərə çatdırmaq isə hər birimizin mənəvi borcudur. Təqvimin növbəti buraxılışında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.

Birliğin Remzi. Enal Halk Radyo 85. Aşık kimi danış?

Borçalı aşıq mühiti tarixin gedişində öz sənət yolunu başqa aşıq ocaqları ilə birlikdə qurub. Bu ilin aşıqları Gəncəbasar, Göyçə, Urmiya, Çıldır, Qars aşıq mühitləri ilə daim əlaqədə olub. Saz söz yolunda bir-birindən bəhrələnib.

Elə buna görə də Borçalı aşı sənətində həmin mühitlərin nəfəsi duyulur. Təşəkkül və inkişaf baxımından Borçalı aşıq mühitinin Anadolu aşıq sənəti ilə də yaxınlığı hiss olunur.

Laçalı aşıq mühitinin özünə məxsus ifaçılıq tərzinin formalaşmasında Urmiya aşıq mühitinin təsiri xüsusi yer tutur. Rəvayət kimi danışılan bir həqiqət var ki, 19-cu yüzillikdə Urmiyanın Dol Dizəsi kəndindən olan ustad aşıq Dullu Abuzər Borçalıya gəlib. Öz mühitinə məxsus çalğı və oxu tərzini burada yaymışdı. Onun gətirdiyi saz nəfəsi və ifa üslubu Borçalı aşıqlarının sənət yolunda mühüm rol oynamışdı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
3: Klassik musiqi tariximiz. Əsli və Kərəm Üzeyir Hacıbəylinin 5-ci Muğam operasıdır. 4 pərdəli, 6 şəkilli bu operanın librettosu da Üzeyir Hacıbəyliyə məxsusdur. Opera ilk tamaşasından böyük müvəffəqiyyət qazanaraq uzun və maraqlı səhnə ömrü olan əsərlər sırasına daxil olub. Əsli və Kərəmin ilk tamaşası 1912-ci ildə baş tutub. Opera Qafqaz, Orta Asiya və İranın bir çox şəhərlərində də göstərilib. Əsli və Kərəm Respublikanın bir çox teatrlarında, Ağdam, Naxçıvan və başqa yerlərdə tamaşaya qoyulub. Əsli və Kərəm 1957-ci ildən bəstəkar Nazim Əliverdibəyevun orkestr redaksiyası ilə ifa olunurdu. 1888-ci ildən opera bu teatrın səhnəsində yeni quruluşda oynanılıb. Qafqazda geniş yayılmış eyni adlı Azərbaycan xalq dastanının motivləri üzrə yazılıb. Operada fədakar məhəbbətin gücü, insanın mənəvi gözəlliyi tərənnüm edilir. Əsərdə dini dairənin təbliğ etdiyi feodal münasibətləri və millətçilik ideyalarına qarşı etiraz ifa olunub. Əsas qəhrəmanların Kərəm və Əslinin obrazlarının açılmasında Hacıbəyli əsas muğamlardan istifadə edib. Məsələn, qəhrəmanların qarşılıqlı məhəbbətini göstərən dialoq şəklində qurulmuş ilk geniş səhnə ekspozisiya Bayatı Şiraz və Şikəstəyi Fars muğamlarının melodiyasına əsaslanır. Həmin səhnədə səslənən Qarabağ şikəstəsi Zərbi Muhamı böyük və saf məhəbbəti tərənnüm edir. Şeyx Nuraninin partiyası Kumayın Muhamı ilə verilib. Şahın obrazı üçün Hacıbəyli Rast Muhamından istifadə edib. Hacıbəyli Muğam operalarından ilk dəfə Əsli və Kərəmə lead xarakteristika gətirib. Bu Kərəmin obrazını daha dolğun yaratmaq üçün Hacıbəylinin istifadə etdiyi Kərəmin aşıq melodiyasıdır. Kərəmi operada dəfələrlə səslədərək qəhrəmanın dərin istirablarını ifadə edir. Əsli və Kərəmi Muğam Dastan operası adlandırmaq olar. Operada bəstəkarın özünün yazdığı xeyli musiqi nömrələri var. Bu opera Hacıbəylinin fəal bədii axtarışlarının bariz nümunəsi olaraq onun yaradıcılığında mühüm mərhələ təşkil edir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli

tarixçidir. Bu xalçalarda tez-tez rast gəlinən ağac təsvirləri, xüsusilə həyat ağacı motivi, qədim türk və Azərbaycan mifik düşüncəsində ağaca verilən müqəddəs məna ilə sıx bağlıdır. Ağac simvolu xalçaçılıqda özünü həyatın başlanğıcı, nəsil davamı və kainatın rəmzi olaraq əks etdirir. Bu inancın qədim izlərini Mingəçevirdə aparılan arxeoloji qazıntılar da təsdiq edir. 1948-1952-ci illərdə aşkarlanan qədim məbədin mehrabından tapılan daş üzərindəki təsvirlər diqqətə layiqdir. Daşın mərkəzində zambağa bənzəyən bir bitki, müqəddəs dünya ağacının rəmzi, onun iki tərəfində isə tovuz quşları təsvir edilir. Qədim düşüncəyə görə, bu cüt quşlar günəşi, məhəbbəti, ailəni və yaradıcı başlanğıcı təcəssüm etdirirdi. Beləliklə, həyat ağacı və quş birlikdə kainatın harmoniyasını, sevgi və nəsil artımını simvolizə edirdi. Azərbaycan mifologiyasında quş obrazı xüsusi yer tutur. Qaranlıq dünyadan Məlik Məmmədi xilas edən əfsanəvi quş, Ərəb mənbələrində Anka, Fars mənbələrində Simurq, Türk dünyasında isə Zümrüdü Anka kimi tanınır. Bu müqəddəs quş, qədim insanların təsəvvüründə ilahi qüvvə, həyat verən enerji və günəşin yer üzərindəki təcəssümü idi. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan xalçalarında quş təsvirlərinə tez-tez rast gəlinir və hər biri həyatın qorunması, ailə ocağının müqəddəsliyi və nəsil davamı ideyasını daşıyır. XV əsrdə Qarabağda toxunan məşhur əjdaha və simur xalçası isə xeyirlə şərin əbədi mübarizəsini bədii dillə ifadə edir. Bu xalçada simur quşu günəşin, gücün, cəsarətin və həyat enerjisinin rəmzi kimi təqdim olunur. Qədim əcdadlarımız simurqu nəsil artımını himayə edən, ailə dəyərlərini qoruyan müqəddəs varlıq kimi qəbul ediblər. Həyat ağacı motivi xalçalarda artım, törəmə və davamlılıq ideyasını daşıyır. Onun yanında təsvir edilən at, aslan, keçi kimi heyvan fiqurları isə günəş simvolları olmaqla yanaşı, ailə modelinin və həyat enerjisinin bədii ifadəsidir. Bu motivlər insanın kainatla əlaqəsini, nəsli və zaman zəncirinin qırılmazlığını göstərir. Qədim şərq mifologiyasında günəş və dünya ağacı həmişə vəhdətdə təsvir edib. Türk xalqlarının inanclarına görə, günəş kainatın və insanların yaradıcısıdır. Bu səbəbdən, xalçalarda günəşin buta formasında təsviri sevgi, ehtiras, həyat qüvvəsi və artıb törəmə ideyalarını simvolizə edir. Buta burada yalnız ornamental element deyil, kainatın yaradıcı enerjisinin rəmzidir. Beləliklə, Azərbaycan xalçalarında ağac və quş təsvirləri xalqın kosmik düşüncəsinin, ailə və həyat fəlsəfəsinin toxunmuş manifestidir. Hər bir ilmə, hər bir motiv insanla kainat arasında qurulan qədim müqəddəs bağın danışan dilidir.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Azərbaycan xalçaları xalqın tarixi yaddaşının, inanc və dünya görüşünün toxunmuş fəlsəfəsidir.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, Haqqa Varı verilişində yolu Haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən,

0: Mən ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabının fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekunun təqdimidir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfər edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunması münasibəti ilə baş naziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Ölkənin süni intellekt vasitəsilə ilk tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində dövlətimizin başçısı Almaniya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier ilə görüşüb. Azərbaycan və Almaniya Prezidentlərinin əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Həmçinin Prezident İlham Əliyevin Berlində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Almaniyanın kansleri Friedrich Merz dövlət başçısını qarşılayıb. Sonra Berlində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniyanın federal kansleri Friedrich Merz ilə əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Geniş tərkibli görüşdə Azərbaycan-Almaniya arasında strateji gündəliyə dair imzalanmış sənədin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin sənəddən irəli gələrək, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün işçi qrupların yaradılması və bu istiqamətdə sistemli işin aparılmasının vacibliyi qeyd edilib.

Söhbət zamanı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol qeyd olunub, həmçinin Orta Dəhlizin əhəmiyyəti vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev və Almaniya Federativ Respublikasının federal kansleri Friedrich Merz Berlində mətbuata bəyanatlarla çıxış edib, jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəlik haqqında bircə bəyannaməsinin imzalanması mərasimi də olub. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Berlində Almaniya İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin sədri Mikhail Harms ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Alman iş adamlarının həmçinin şirkətlərinin bircə fəaliyyətə marağının artdığı vurğulanaraq, bu cür fəaliyyətin institutlaşdırılması yolları müzakirə olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirzoyoyevə zəng edib. Dövlət başçısı Şavkat Mirzoyoyevi doğum günü münasibətilə ürəkdən təbrik edib, ona uzun ömür, can sağlığı, qardaş Özbəkistan xalqının xoşbəxt gələcəyi və firavanlığın naminə həyata keçirdiyi şərəfli ali dövləti fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayıb. Prezident Şavkat Mirzoyev səmimi təbrikə və xoş sözlərə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirərək öz növbəsində Azərbaycan xalqına firavanlıq və rifah arzulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən həftə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının başnaziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab başnazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının başnaziri vəzifəsinə təyin olunmağınız münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında dostluq əlaqələri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq bircə səylərimizlə bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam edəcək, tərəfdaşlığımız daha da möhkəmlənəcək. Sizə bir daha təbriklərimi çatdırır, qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Futbol üzrə Dünya Çempionatı 2026-cı ilin finalında İspaniya yığması Argentina millisi üzərində 1-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq ikinci dəfə dünya çempionu olub. Bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniyanın kralı Əla Həzrət 6-cı Felipeyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, Əla Həzrət, 2026 FIFA Dünya Kubokunda İspaniya milli futbol komandasının möhtəşəm qələbəsi və ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanması münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Futbol üzrə dünya birinciliyinin oyunlarında yüksək ustalıq, böyük əzmikarlıq və sarsılmaz iradə nümayiş etdirərək azarkeşlərinə unudulmaz anlar və hədsiz sevinç bəxş etmiş İspaniya futbolçularına ən səmimi təbriklərimi yetirir, onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belçikalıların kralı Əla Həzrət Filipə Belçika Krallığının milli bayramı münasibəti ilə Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Zat Aliləri cənab Əbdülfəttal Əl-Sisiyə İnqilab günü ilə bağlı təbrik məktubları ünvanlayıb. Dostluq və qarşılıqlı hörmət ruhunda inkişaf edən dövlətlərarası münasibətlərimizin, xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələri, ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada əməkdaşlığın bundan sonra da bircə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edəcəyinə və daha da genişlənəcəyinə əminlik vurğulanıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rusiya Prezidentinin köməkçisi, Prezidentin İqlim Məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruslan Edilgiriyevi qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, COP məsələləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq mövzular müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, İndoneziya Respublikası Nümayəndələr Palatasının təşkilatçılığı ilə keçirən mürəkkəb qlobal çağırışların həllində Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının mərkəzi mövqeyinin gücləndirilməsində parlamentin rolu mövzusunda ASEAN Parlamentlərarası Qrupunun 17-ci iclasında iştirak edib. Tədbirə onlayn formatda qatılan Sahibə Qafarova qeyd edib ki, müasir dünyada dövlətlər bir-biri ilə sıx şəkildə əlaqəlidir və heç bir dövlət qlobal çağırışları tək başına həll etməyə qadir deyil. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ötən həftə ölkəmizdə səfərdə olan Özbəkistanın baş prokuroru Niqmatilla Yuldoşevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında strateji, müttəfiqlik münasibətləri, parlamentlərarası əlaqələr, hüquq və qanunvericilik sahəsində əməkdaşlıq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə olunub. Başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filminin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

0: Sədri Rövşən Məmmədov bildirib ki, 2 il əvvəl tariximizlə qürur duyuruq layihəsinə start verilib və bu istiqamətdə sistemli fəaliyyət həyata keçirilir. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əlavə edib ki, tarixi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq Azərbaycan televiziyasının əsas missiyalarından biridir və film Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə sorulub. Qeyd edək ki, filmin rejissoru Mecid Güven, ssenari müəllifləri Sərvər Bayramov, Mahir Qəribov və Sevda Hüseyndir. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Milli birlik və həmrəyliyimizi təmin edən ana dilimiz Azərbaycan dili.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfər edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə baş naziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Ölkənin süni intellekt vasitəsilə ilk tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində dövlətimizin başçısı Almaniya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier ilə görüşüb. Azərbaycan və Almaniya Prezidentlərinin əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Həmçinin Prezident İlham Əliyevin Berlində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Almaniyanın kansleri Friedrich Merz dövlət başçısını qarşılayıb. Sonra Berlində Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin Almaniyanın federal kansleri Friedrich Merz ilə əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Geniş tərkibli görüşdə Azərbaycan-Almaniya arasında strateji gündəliyə dair imzalanmış sənədin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin sənəddən irəli gələrək, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün işçi qrupların yaradılması və bu istiqamətdə sistemli işin aparılmasının vacibliyi qeyd edilib. Söhbət zamanı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol qeyd olunub, həmçinin orta dəhlizin əhəmiyyəti vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev və Almaniya Federativ Respublikasının federal kansleri Friedrich Merz Berlində mətbuata bəyanatlarla çıxış edib, jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəlik haqqında bircə bəyannaməsinin imzalanması mərasimi də olub. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Berlində Almaniya İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin sədri Mikhail Harms ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Alman iş adamlarının, həmçinin şirkətlərinin bircə fəaliyyətə marağının artdığı vurğulanaraq, bu cür fəaliyyətin institutlaşdırılması yolları müzakirə olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirzoyoyevə zəng edib. Dövlət başçısı Şavkat Mirzoyoyevi doğum günü münasibətilə ürəkdən təbrik edib, ona uzun ömür, can sağlığı, qardaş Özbəkistan xalqının xoşbəxt gələcəyi və firavanlığın naminə həyata keçirdiyi şərəfli ali dövləti fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayıb. Prezident Şavkat Mirzoyev səmimi təbrikə və xoş sözlərə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirərək öz növbəsində Azərbaycan xalqına firavanlıq və rifah arzulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən həftə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: "Hörmətli cənab baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunmağınız münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında dostluq əlaqələri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq bircə səylərimizlə bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam edəcək, tərəfdaşlığımız daha da möhkəmlənəcək. Sizə bir daha təbriklərimi çatdırır, qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm." Futbol üzrə Dünya Çempionatı 2026-cı ilin finalında İspaniya yığması Argentina millisi üzərində 1-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq ikinci dəfə Dünya Çempionu olub. Bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniyanın kralı Əlahəzrət 6-cı Felipeyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: "Əlahəzrət, 2026 FIFA Dünya Kubokunda İspaniya milli futbol komandasının möhtəşəm qələbəsi və ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanması münasibətilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Futbol üzrə dünya birinciliyinin oyunlarında yüksək ustalıq, böyük əzmikarlıq və sarsılmaz iradə nümayiş etdirərək azarkeşlərinə unudulmaz anlar və hədsiz sevinç bəxş etmiş İspaniya futbolçularına ən səmimi təbriklərimi yetirir, onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıram." Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belçikalıların kralı Əlahəzrət Filipə Belçika Krallığının milli bayramı münasibətilə Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Zat Aliləri cənab Əbdülfəttal Əl-Sisiyə İnqilab günü ilə bağlı təbrik məktubları ünvanlayıb. Dostluq və qarşılıqlı hörmət ruhunda inkişaf edən dövlətlərarası münasibətlərimizin, xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələri, ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada əməkdaşlığın bundan sonra da bircə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edəcəyinə və daha da genişlənəcəyinə əminlik vurğulanıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rusiya Prezidentinin köməkçisi, Prezidentin İqlim Məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruslan Edilgiriyevi qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, COP məsələləri, habelə qarşılıq maraq doğuran regional və beynəlxalq mövzular müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İndoneziya Respublikası Nümayəndələr Palatasının təşkilatçılığı ilə keçirilən mürəkkəb qlobal çağırışların həllində Cənub Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının mərkəzi mövqeyinin gücləndirilməsində parlamentin rolu mövzusunda ASEAN Parlamentlərarası qrupunun 17-ci iclasında iştirak edib. Tədbirə onlayn formatda qatılan Sahibə Qafarova qeyd edib ki, müasir dünyada dövlətlər bir-biri ilə sıx şəkildə əlaqəlidir və heç bir dövlət qlobal çağırışları tək başına həll etməyə qadir deyil. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ötən həftə ölkəmizdə səfərdə olan Özbəkistanın baş prokuroru Nigmatilla Yuldoşevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında strateji müttəfiqlik münasibətləri, parlamentlərarası əlaqələr, hüquq və qanunvericilik sahəsində əməkdaşlıq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə olunub. Başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filminin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov bildirib ki, 2 il əvvəl tariximizlə qürur duyuruq layihəsinə start verilib və bu istiqamətdə sistemli fəaliyyət həyata keçirilir. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əlavə edib ki, tarixi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq Azərbaycan televiziyasının əsas missiyalarından biridir və film Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə sorulub. Qeyd edək ki, filmin rejissoru Mecid Güven, ssenari müəllifləri Sərvər Bayramov, Mahir Qəribov və Sevda Hüseyindir. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Yeni reallıqlar. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin. Həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusunda mühür can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilərim.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: təsir ediblər onları. Bu bayramları, bu yaşları münasibətilə təbrik eləyirəm. Hər birinə can sağlığı arzulayıram. Şəxsi həyatlarında, işlərində, fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayınlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yoludur ki, Haqqa Varı verilişində yolu haqqı varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Qələbənin sorağını gözləyirik. Gör haçandır. Qoy eşitsin bütün dünya. Qarabağ Azərbaycandır.

0: Şimdi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərinde 2. Qarabağ müharibəsindeki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi bu müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə adım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdi. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, həstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq. Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşk olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekunun təqdimidir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfər edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə baş naziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Ölkənin süni intellekt vasitəsilə ilk tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində dövlətimizin başçısı Almaniya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier ilə görüşüb. Azərbaycan və Almaniya Prezidentlərinin əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Həmçinin Prezident İlham Əliyevin Berlində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Almaniyanın kansleri Friedrich Merz dövlət başçısını qarşılayıb. Sonra Berlində Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin Almaniyanın federal kansleri Friedrich Merz ilə əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Geniş tərkibli görüşdə Azərbaycan-Almaniya arasında strateji gündəliyə dair imzalanmış sənədin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin sənəddən irəli gələrək, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün işçi qrupların yaradılması və bu istiqamətdə sistemli işin aparılmasının vacibliyi qeyd edilib. Söhbət zamanı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol qeyd olunub, həmçinin orta dəhlizin əhəmiyyəti vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev və Almaniya Federativ Respublikasının federal kansleri Friedrich Merz Berlində mətbuata bəyanatlarla çıxış edib, jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəlik haqqında bircə bəyannaməsinin imzalanması mərasimi də olub. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Berlində Almaniya iqtisadiyyatı

Şer Komitəsinin sədri Mikhail Harms ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Alman iş adamlarının, həmçinin şirkətlərinin bircə fəaliyyətə marağının artdığı vurgulanaraq, bu cür fəaliyyətin institutlaşdırılması yolları müzakirə olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirzoyoyevə zəng edib. Dövlət başçısı Şavkat Mirzoyoyevi doğum günü münasibətilə ürəkdən təbrik edib, ona uzun ömür, can sağlığı, qardaş Özbəkistan xalqının xoşbəxt gələcəyi və firavanlığın naminə həyata keçirdiyi şərəfli ali dövləti fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayıb. Prezident Şavkat Mirzoyev səmimi təbrikə və xoş sözlərə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirərək öz növbəsində Azərbaycan xalqına firavanlıq və rifah arzulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən həftə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının başnaziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab başnazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının başnaziri vəzifəsinə təyin olunmağınız münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında dostluq əlaqələri xalqlarımızın mənafilərinə uyğun olaraq bircə səylərimizlə bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam edəcək, tərəfdaşlığımız daha da möhkəmlənəcək. Sizə bir daha təbriklərimi çatdırır, qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Futbol üzrə Dünya Çempionatı 2026-cı ilin finalında İspaniya yığması Argentina millisi üzərində 1-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq ikinci dəfə dünya çempionu olub. Bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniyanın kralı Əlahəzrət 6-cı Felipeyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, Əlahəzrət, 2026 FIFA Dünya Kubokunda İspaniya milli futbol komandasının möhtəşəm qələbəsi və ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanması münasibətilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Futbol üzrə dünya birinciliyinin oyunlarında yüksək ustalıq, böyük əzmikarlıq və sarsılmaz iradə nümayiş etdirərək azarkeşlərinə unudulmaz anlar və hədsiz sevinç bəxş etmiş İspaniya futbolçularına ən səmimi təbriklərimi yetirir, onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Belçikalıların kralı Əlahəzrət Filipə Belçika Krallığının milli bayramı münasibətilə Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Zat Aliləri cənab Əbdülfəttal Əl-Sisiyə İnqilab günü ilə bağlı təbrik məktubları ünvanlayıb. Dostluq və qarşılıqlı hörmət ruhunda inkişaf edən dövlətlərarası münasibətlərimizin, xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələri, ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada əməkdaşlığın bundan sonra da bircə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edəcəyinə və daha da genişlənəcəyinə əminlik vurğulanıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rusiya Prezidentinin köməkçisi, Prezidentin iqlim məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruslan Edilgiriyevi qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, COP məsələləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq mövzular müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İndoneziya Respublikası Nümayəndələr Palatasının təşkilatçılığı ilə keçirən mürəkkəb qlobal çağırışların həllində Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının mərkəzi mövqeyinin gücləndirilməsində parlamentin rolu mövzusunda ASEAN Parlamentlərarası qrupunun 17-ci iclasında iştirak edib. Tədbirə onlayn formatda qatılan Sahibə Qafarova qeyd edib ki, müasir dünyada dövlətlər bir-biri ilə sıx şəkildə əlaqəlidir və heç bir dövlət qlobal çağırışları tək başına həll etməyə qadir deyil. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ötən həftə ölkəmizdə səfərdə olan Özbəkistanın baş prokuroru Niqmatilla Yuldoşevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında strateji, müttəfiqlik münasibətləri, parlamentlərarası əlaqələr, hüquq və qanunvericilik sahəsində əməkdaşlıq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə olunub. Başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filminin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov bildirib ki, 2 il əvvəl tariximizlə qürur duyuruq layihəsinə start verilib və bu istiqamətdə sistemli fəaliyyət həyata keçirilir. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əlavə edib ki, tarixi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq Azərbaycan televiziyasının əsas missiyalarından biridir və film Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə əsr olunub. Qeyd edək ki, filmin rejissoru Mecid Güven, ssenari müəllifləri Sərvər Bayramov, Mahir Qəribov,

0: ve Sevda Hüseyin'dir. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
3: Bad səba, apar sən o gül üzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Qədim Qarabağın tarixinin 1161-ci səhifəsini açırıq. Bu, mərhum Pənah xanın xanlığı dövrü idi. Qarabağnamənin müəllifi Mirza Adgözəl bəyin qələminin izi ilə bu günümüzə gəlib çatan məxəzdən bəzi məqamlar. Mərhum Pənah xan xanlıq adı almağı çox arzu eləyir və həmişə o ali mənsəbə rəğbət bəsləyirdi. Rüzgarın dərzisi gecə-gündüzün gərdişi nəticəsində onun ləyaqətli vücudunu o qiymətli xələtlə bəzədi. Beləliklə, xan öz məqsədinə nail oldu. O, oturub, öz-özünə düşündü ki, haldan hala girən, fələyin hərəkatına heç vaxt inanmaq, xoşbəxtliyə və dövlətin artmasına qətiyyən bel bağlamaq olmaz. Hər an dəyişməkdə olan fələyin qoca qurdunun hiləgərliyindən, rəngdən rəngə girən çarxın alçaqlığından qafil olmaq ağıllı və bilikli adamlara yaramaz. Bundan sonra çöllərdə vaxt keçirməklə istənilən məqsədə çatmaq olmaz. Yaxşısı və münasibi budur ki, möhkəm bir bina və qala tikilsin. Bir hadisə üz verdiyi zaman ora məskən, tənglik və bolluq vaxtında isə aman evi olsun. Çünki şir nə qədər heybətli olsa da ona bir hin lazımdır. Qızıl quş quşların padşahıdır. Bütün quşlar onun çəngəli qarşısında acizdirlər. Lakin o da bir yuvada yerləşməlidir ki, bir hadisə üz verdiyi zaman bəla kəməndinin halqasından və düşmən əzabı duzağından asudə olsun. Buna görə də gedib bayatda 1161-ci ildə bir qala, səngər, sığınaq və qərargah saldırdı. Sonra palçıqları kin və həsəd suyu ilə yoğrulmuş olan Cavanşir və 32 əhalisinin ürəklərində ədavət alovu şöləldi və beyinlərinə kin havası hücum elədi. Onlar həmişə bu dövlətin yox olması uğrunda son dərəcə səy və qeyrət eləyirdilər. Onlar xəmsə məliklərini də özlərinə həm məslək və müttəfiq eləmişdilər. O zaman bütün Şirvanatda əbədi ixtiyar sahibi və hökmran olan Hacı Çələbiyə ərizələr yazdılar. Ona bildirdilər ki, Pənah xan burada taxta çıxmış, qala və səngər tikdirmişdi. Əgər dəfində bir qədər təxir edilsə, sonra onun qarşısında durmaq mümkün olmayacaqdır. Bir ağac ki yenidir çəlir, bir adamın gücü ilə yerindən qopar. Əgər onu bir zaman öz başına buraxsan, kötanla da onu kökündən qopara bilməzsin. Hacı Çələbi də bu hiləyə aldanıb fitnəkarlığa başladı. Dərbənd, Car və Balakənədək bütün Şirvanat qoşunu cəm elədi. Bilmədi ki, bir çırağı ki Allah yandıra, onu kim söndürmək istəsə, saqqalı yanar. Şuşanın təkcə qurucusunun yox, elə özünün də çırağı haqdan yanırdı. Sönməyəcəkdi. Yetişdirdiyi söz sənət adamlarının yanar çıraqları kimi. Orta əsr və son orta əsr Qarabağ ədəbiyyatı haqqında danışırıq.

Fatma xanım kəminənin, Xurşulbanın Atıvanın, nə mən olaydım ilahi, nə də bu aləm olaydı, nə də bu aləm əradil, müqəyyədi qəm olaydı, mətləli qəzəlinə yazdığı nəzirədir. Azərbaycan ədəbiyyatında Hüseyn Cavidin müəllifi olduğu Olaydı mətləli qəzəlin də rüşeymi məhz Qarabağ ədəbiyyatının nümayəndələri olan Fatma xanım Kəminənin Xurşudbanın Atəmanın poeziyasından qaynaqlanır.

1883-cü ildə Fatma xanım kəminə bir divan yazıb. Divanını tanışlıq üçün qələm əhli olan bəylərə göndərib. Bəylər bu cüngü oxuyub, xoş rəylərini Süleyman bəy vasitəsilə bəyan etməyə qərar alırlar. Süleyman bəy isə rəy olaraq məşhur mətləli bir qəzəl yazıb.

Senaryo müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İvazov, Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Körpü her zaman sözümüzü söhbətimizi soydaşlarımıza yetirən, bizi qovuşduran bir yoldur.
1: İstəkli soydaşlarımız, bugünkü verilişimizdə körpünün tarixinə nəzər salacağıq. Bu tarixi yaradan, onun təməl daşını qoyan tanınmış bir ziyalımız, yazarımız, yazıcı jurnalist Akşin Babayev haqqdadır söhbətimiz. Akşin müəllim deyirdi, radionun Cənubi Azərbaycan redaksiyasında Körpü adlı proqramın əsasını qoymuşam. İstərdim bu verilişin yaranma tarixi barədə məlumat verim. Biz Cənubi Azərbaycandan məktublar almağa başladıq. Ona görə də bu verilişi yaratmaq qərarına gəldik. Həmin verilişə bəstəkarları, müğənniləri dəvət edirdik. Onu da qeyd edim ki, həmin verilişi Akşin Ayaz adı ilə aparırdım. Ayaz nəvəmin adıdır. Onu özümə təxəllüs götürmüşdüm.

Əslində körpü öz məsləyi, əqidəsi ilə uzaq məsafələri aşdı, yaxın etdi. Duyğuları, istəkləri dilə gətirdi, qovuşdurdu. Şimallı, cənublu soydaşlarımızı bir-birinə yaxınlaşdırdı. Çoxdan köz bağlamış yaralara sanki bir məlhəm oldu. Sözlə, sözün qüdrəti və gücü ilə sehirli efir dalğaları bu görüşü yaratdı və sözün əsl mənasında bir körpü qurdu. Onun qurucusu, bənnası isə bizim çox dəyərli qələm sahibi Axşin müəllim oldu.

aylar keçib, fəsillər dolanıb, illər bir-birini əvəz edib. Ancaq körpü bugün də sehirli efir məkanının şərəfli bir yerində qərar tutub. Rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova uzun illər öncə də körpünün elə ilk rejissorlarından biri olub. Bugün xatirələr onu da kövrəldir. Zaman keçib və biz, yaradıcı heyət, bugün bu məsuliyyətli işi böyük məmuniyyət hissi ilə davam etdiririk. Bu bizim üçün böyük bir etimaddır. Bu il yazıcı, dramaturq, şair, tərcüməçi, alim, pedaqoq və jurnalist Akşin Babayevin 90 illik yubileyi qeyd olunur. Akşin müəllim zamanında keçdiyi həyat yolu haqqında qısaca deyirdi. Əmək fəaliyyətimə jurnalist kimi başlamışam. Tələbə ikən avtomobil nəqliyyatçısı qəzetində çalışırdım. Sonra 1959-cu ildən Respublika Radiosunun Xarici Verilişlər baş redaksiyasında fəaliyyətə başladım. Burada 1972-ci ilə də işlədim. Sonra Türkiyəyə getdim. Orada tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərdim. Ölkəyə qayıtdıqdan sonra ASTV-nin sədr müavini vəzifəsinə təyinat aldım. Bununla əlaqədar olaraq mən 1976-cı il iyul ayının 7-sində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin qəbulunda oldum. O vaxt xəyalıma da gətirə bilməzdim ki, gün gələcək, mən bu dahi şəxsiyyətin birbaşa tabeliyində çalışacağam. Bəli, 1993-cü il iyunun 15-dən oktyabrın 3-ünə dək, yəni ümummilli liderimiz Respublika Prezidenti seçilən günə dək onun mətbuat katibi oldum. Və həmin ayları, günləri həyatımın ən şərəfli və unudulmaz anları hesab edirəm.

0: Yaradıcılığı və fəaliyyəti zəngin olan Axşın müəllim ömrünün müdrik çağında deyirdi.
1: İki his keçirirəm. Biri sevinç istedi. Belə bir ömür sürdüm, bu yaşa gəldim, çatdım. Bağlarım var, nəvələrim var. Az çox elm sahəsində, jurnalistika sahəsində, sonra bədii yaradıcılıq sahəsində müəyyən şeylərə nail olmuşam. Hər üç sahənin sıra nəfəri kimi söz demək haqqım var, hüququm var. Amma qüssələrim ona görə ki, ömür yavaş yavaş bitir.

Akşam müəllim dəyərli bir ziyalımız kimi yaddaşımda qalıb. Atamla qələm yoldaşı idi, eyni zamanda yaxın qonşu idik. Doğma münasibəti vardı ailəmizə. Hər söhbəti, danışığı mənalı, duzlu, məzəli idi. Onun söhbətləri insanı mütləq düşündürürdü. Akşin Babayevin qəlbində bir Nazim Hikmət sevgisi var idi. O deyirdi, Nazim Hikmət mənim idealımdır. Bütün ömrümü onun yaracılığına həsr etmişəm. Ceviz Ağacı pyesində mən Nazim Hikmətin həyatını, taleyini verməyə çalışmışam. Mənim 8 pyesim dövlət teatrlarında səhnəyə qoyulub. Hər bir əsərimin səhnə həyatı uğurlu olub. Ulu Öndərə həsr etdiyim Xilaskar pyesim Dağıstanda, Gürcüstanda və Türkiyənin 7 şəhərində səhnəyə qoyulub, rəğbətlə qarşılanıb. Deyə bilərəm ki, Xilaskar pyesimin səhnə həyatı tam ürəyimcə olub. Akşin Babayev ən böyük arzusu haqda deyirdi. Yaşamaq, ömür çox qısadır. Keçmişə baxanda hər bir hadisə mənə dünən olubmuş kimi gəlir. Nazim Hikmət demişkən, yaşamaq gözəl şeydir, qardaşım. Buruq saçlı bir oğlandım, dünəndi. Birdən-birə saçıma qar ələndi. Ömrüm günüm ağ dumana bələndi. Hardan gəldi? Hara getdi bu illər?

İstekli dinleyiciler, siz körpü verilişini dinlediniz. Onu size müellif ve aparıcı Səadət Əhməd kızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Dali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verilişlərin həm senari müəllif oldum, həm apartısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verilişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu özü evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səllamətçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib. Xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.
3: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.
4: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin keçinin təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfər edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunması münasibəti ilə baş naziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Ölkənin süni intellekt vasitəsilə ilk tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində dövlətimizin başçısı Almaniya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier ilə görüşüb. Azərbaycan və Almaniya Prezidentlərinin əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Həmçinin Prezident İlham Əliyevin Berlində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Almaniyanın kansleri Friedrich Merz dövlət başçısını qarşılayıb. Sonra Berlində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniyanın federal kansleri Friedrich Merz ilə əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Geniş tərkibli görüşdə Azərbaycan-Almaniya arasında strateji gündəliyə dair imzalanmış sənədin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin sənəddən irəli gələrək, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün işçi qrupların yaradılması və bu istiqamətdə sistemli işin aparılmasının vacibliyi qeyd edilib. Söhbət zamanı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol qeyd olunub, həmçinin orta dəhlizin əhəmiyyəti vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev və Almaniya Federativ Respublikasının federal kansleri Friedrich Merz Berlində mətbuata bəyanatlarla çıxış edib, jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəlik haqqında bircə bəyannaməsinin imzalanması mərasimi də olub. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Berlində Almaniya İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin sədri Mikhail Harms ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Alman iş adamlarının, həmçinin şirkətlərinin bircə fəaliyyətə marağının artdığı vurgulanaraq, bu cür fəaliyyətin institutlaşdırılması yolları müzakirə olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirzoyoyevə zəng edib. Dövlət başçısı Şavkat Mirzoyoyevi doğum günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edib, ona uzun ömür, can sağlığı, qardaş Özbəkistan xalqının xoşbəxt gələcəyi və firavanlığın naminə həyata keçirdiyi şərəfli ali dövləti fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayıb. Prezident Şavkat Mirzoyev səmimi təbrikə və xoş sözlərə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirərək öz növbəsində Azərbaycan xalqına firavanlıq və rifah arzulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən həftə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: "Hörmətli cənab baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunmağınız münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında dostluq əlaqələri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam edəcək, tərəfdaşlığımız daha da möhkəmlənəcək. Sizə bir daha təbriklərimi çatdırır, qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm." Futbol üzrə Dünya Çempionatı 2026-cı ilin finalında İspaniya yığması Argentina millisi üzərində 1-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq ikinci dəfə dünya çempionu olub. Bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniyanın kralı Əlahəzrət 6-cı Felipeyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: "Əlahəzrət, 2026 FIFA Dünya Kubokunda İspaniya milli futbol komandasının möhtəşəm qələbəsi və ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanması münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Futbol üzrə dünya birinciliyinin oyunlarında yüksək ustalıq, böyük əzmikarlıq və sarsılmaz iradə nümayiş etdirərək azarkeşlərinə unudulmaz anlar və hədsiz sevinç bəxş etmiş İspaniya futbolçularına ən səmimi təbriklərimi yetirir, onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıram." Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belçikalıların kralı Əlahəzrət Filipe Belçika Krallığının milli bayramı münasibəti ilə Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Zat Aliləri cənab Əbdülfəttal Əl-Sisiyə İnqilab günü ilə bağlı təbrik məktubları ünvanlayıb. "Dostluq və qarşılıqlı hörmət ruhunda inkişaf edən dövlətlərarası münasibətlərimizin, xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələri, ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada əməkdaşlığın bundan sonra da birgə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edəcəyinə və daha da genişlənəcəyinə əminlik vurğulanıb." Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rusiya Prezidentinin köməkçisi, Prezidentin İqlim Məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruslan Edilgiriyevi qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, COP məsələləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq mövzular müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, İndoneziya Respublikası Nümayəndələr Palatasının təşkilatçılığı ilə keçirilən mürəkkəb qlobal çağırışların həllində Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının mərkəzi mövqeyinin gücləndirilməsində parlamentin rolu mövzusunda ASEAN Parlamentlərarası qrupunun 17-ci iclasında iştirak edib. Tədbirə onlayn formatda qatılan Sahibə Qafarova qeyd edib ki, müasir dünyada dövlətlər bir-biri ilə sıx şəkildə əlaqəlidir və heç bir dövlət qlobal çağırışları tək başına həll etməyə qadir deyil. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ötən həftə ölkəmizdə səfərdə olan Özbəkistanın baş prokuroru Niqmatilla Yuldoşevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında strateji müttəfiqlik münasibətləri, parlamentlərarası əlaqələr, hüquq və qanunvericilik sahəsində əməkdaşlıq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə olunub. Başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filminin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov bildirib ki, 2 il əvvəl tariximizlə qürur duyuruq layihəsinə start verilib və bu istiqamətdə sistemli fəaliyyət həyata keçirilir. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əlavə edib ki, tarixi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq Azərbaycan televiziyasının əsas missiyalarından biridir və film Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə sorulub. Qeyd edək ki, filmin rejissoru Mecid Güven, ssenari müəllifləri Sərvər Bayramov, Mahir Qəribov və Sevda Hüseyndir. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
5: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır.

0: ikimizi doğma evimizə çevirdi. Bugün də Radyonu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyim mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radyonuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
1: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aksəs.

aşkın olduğunu. İstersen kömeye

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekunun təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfər edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə baş naziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Ölkənin süni intellekt vasitəsilə ilk tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində dövlətimizin başçısı Almaniya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier ilə görüşüb. Azərbaycan və Almaniya Prezidentlərinin əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Həmçinin Prezident İlham Əliyevin Berlində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Almaniyanın kansleri Friedrich Merz dövlət başçısını qarşılayıb. Sonra Berlində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniyanın federal kansleri Friedrich Merz ilə əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Geniş tərkibli görüşdə Azərbaycan-Almaniya arasında strateji gündəliyə dair imzalanmış sənədin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin sənəddən irəli gələrək, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün işçi qrupların yaradılması və bu istiqamətdə sistemli işin aparılmasının vacibliyi qeyd edilib. Söhbət zamanı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol qeyd olunub, həmçinin orta dəhlizin əhəmiyyəti vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev və Almaniya Federativ Respublikasının federal kansleri Friedrich Merz Berlində mətbuata bəyanatlarla çıxış edib, jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəlik haqqında birgə bəyannaməsinin imzalanması mərasimi də olub. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Berlində Almaniya İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin sədri Mikhail Harms ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Alman iş adamlarının, həmçinin şirkətlərinin birgə fəaliyyətə marağının artdığı vurgulanaraq, bu cür fəaliyyətin institutlaşdırılması yolları müzakirə olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirzoyoyevə zəng edib. Dövlət başçısı Şavkat Mirzoyoyevi doğum günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edib, ona uzun ömür, can sağlığı, qardaş Özbəkistan xalqının xoşbəxt gələcəyi və firavanlığın naminə həyata keçirdiyi şərəfli ali dövləti fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayıb. Prezident Şavkat Mirzoyev səmimi təbrikə və xoş sözlərə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirərək öz növbəsində Azərbaycan xalqına firavanlıq və rifah arzulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən həftə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: "Hörmətli cənab baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunmağınız münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında dostluq əlaqələri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam edəcək, tərəfdaşlığımız daha da möhkəmlənəcək. Sizə bir daha təbriklərimi çatdırır, qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm." Futbol üzrə Dünya Çempionatı 2026-cı ilin finalında İspaniya yığması Argentina millisi üzərində 1-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq ikinci dəfə dünya çempionu olub. Bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniyanın kralı Əlahəzrət 6-cı Felipeyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: "Əlahəzrət, 2026 FIFA Dünya Kubokunda İspaniya milli futbol komandasının möhtəşəm qələbəsi və ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanması münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Futbol üzrə dünya birinciliyinin oyunlarında yüksək ustalıq, böyük əzmikarlıq və sarsılmaz iradə nümayiş etdirərək azarkeşlərinə unudulmaz anlar və

0: eşsiz sevinç bahş etmiş İspanya futbolcularına en samimi tebriklerimi getirir, onlara yeni yeni uğurlar arzuluyorum. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Belçikalıların kralı Əlahəzrət Filipe Belçika Krallığının milli bayramı münasibətilə, Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Zat Aliləri Cənab Əbdülfəttal Əl-Sisiyə İnqilab günü ilə bağlı təbrik məktubları ünvanlayıb. Dostluq və qarşılıqlı hürmət ruhunda inkişaf edən dövlətlərarası münasibətlərimizin, xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələri, ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada əməkdaşlığın bundan sonra da birgə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edəcəyinə və daha da genişlənəcəyinə əminlik vurğulanıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rusiya Prezidentinin köməkçisi, Prezidentin İqlim Məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruslan Edilgiriyevi qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, COP məsələləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq mövzular müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, İndoneziya Respublikası Nümayəndələr Palatasının təşkilatçılığı ilə keçirilən mürəkkəb qlobal çağırışların həllində Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının mərkəzi mövqeyinin gücləndirilməsində parlamentin rolu mövzusunda ASEAN Parlamentlərarası Qrupunun 17-ci iclasında iştirak edib. Tədbirə onlayn formatda qatılan Sahibə Qafarova qeyd edib ki, müasir dünyada dövlətlər bir-biri ilə sıx şəkildə əlaqəlidir və heç bir dövlət qlobal çağırışları tək başına həll etməyə qadir deyil. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ötən həftə ölkəmizdə səfərdə olan Özbəkistanın baş prokuroru Nigmatilla Yuldoşevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında strateji, müttəfiqlik münasibətləri, parlamentlərarası əlaqələr, hüquq və qanunvericilik sahəsində əməkdaşlıq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə olunub. Başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filminin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov bildirib ki, 2 il əvvəl tariximizlə qürur duyuruq layihəsinə start verilib və bu istiqamətdə sistemli fəaliyyət həyata keçirilir. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əlavə edib ki, tarixi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq Azərbaycan televiziyasının əsas missiyalarından biridir və film Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə sorulub. Qeyd edək ki, filmin rejissoru Mecid Güven, ssenari müəllifləri Sərvər Bayramov, Mahir Qəribov və Sevda Hüseyndir. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
3: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

tək ruh, tək vətən. Uluslararası Radio 85.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada, amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

Tarixinə sığal çəkir. Şuşa əsrlər boyu Azərbaycanın musiqi və mədəniyyət beşiyi kimi yetişdirdiyi sənətkarların xatirəsini bu gün də öz daşlarında yaşadır. 1985-ci ildə dahi bəstəkar

Qarabağ müharibəsi zamanı Şuşanın işğalı ilə birlikdə heykəl də erməni vandalizminin qurbanına çevrilərək tamamilə məhv edildi. Şuşa azadlığına qovuşduqdan sonra tarixi ədalət bərpa edildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıqları

heykelinin hazırlanmasına başlanıldı. Əvvəlki heykelin modeli qorunub saxlanılmadığından yeni abidə həmin dövrün qəzet və jurnallarında dərc olunmuş, eləcə də dövlət arxivlərində mühafizə edilən fotoşəkillər əsasında yenidən işlənib hazırlandı.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

25 iyul təqvim. Xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təqvim silsiləsindən növbəti buraxılışımızla qarşınızdayıq. Bugün 25 iyuldur. Bu tarix Azərbaycanın ədəbi fikrində, mədəni həyatında və 2-ci Dünya müharibəsinin gedişində mühüm iz qoymuş hadisələrlə yadda qalıb.

25 iyul 1935-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri, yazıçı, publisist və ədəbiyyatşünas Vasif Nəsiboğlu dünyaya gəlib. O, 20-ci əsr Azərbaycan nəsrində psixoloji təsvir ustalığı ilə seçilən yazıçılar sırasında xüsusi yer tutur. Yaradıcılığının əsas mövzularını insanın daxili aləmi, vicdan qarşısında məsuliyyəti, mənəvi seçimləri və müharibənin insan taleyində buraxdığı dərin izlər təşkil edir. Vasif Nəsiboğlunun Etiraf, Qismət, Barıt Qoxulu Bənövşə və digər əsərləri oxucular tərəfindən maraqla qarşılanıb. Xüsusilə Barıt Qoxulu Bənövşə əsərində müharibənin yalnız cəbhədə deyil, insan ruhunda açdığı yaralar təsirli bədii dildə təqdim olunur. Onun əsərlərində hadisələrdən daha çox insan psixologiyasının incə çalarlarına üstünlük verilməsi müəllifi Azərbaycan psixoloji nəsrinin görkəmli nümayəndələrindən birinə çevirib. Vasif Nəsiboğlu həm də ədəbi tənqidi fəaliyyəti ilə milli ədəbiyyatın inkişafına töhfələr verərək yeni nəsil yazıçıların formalaşmasına öz təsirini göstərib.

Tarihte bugün baş vermiş mühüm hadiselerden biri de İkinci Dünya Müharibəsinin tarihini müəyyənləşdirən döyüşlərlə bağlıdır. 25 iyul 1942-ci ildə Alman və Sovet qoşunları arasında Qafqaz uğrunda döyüşlər geniş miqyasda başladı. Almaniyanın əsas strateji məqsədi Qafqazın zəngin neft yataqlarını, xüsusilə Bakı və Qrozun neft mədənlərini ələ keçirmək idi. Hitler rəhbərliyi hesab edirdi ki, bu enerji mənbələrinə sahib olmaq Almaniya ordusunun müharibəni davam etdirməsi üçün həyati əhəmiyyət daşıyacaq. Məhz buna görə də Edelweiss əməliyyatı çərçivəsində Alman qoşunları Qafqaz istiqamətində irəliləməyə başladılar. Lakin Sovet ordusunun ciddi müqaviməti, sərt təbii şərait və hərbi əməliyyatların gedişi nəticəsində Alman qoşunları məqsədlərinə çata bilmədilər. Bakı neftinin qorunması müharibənin sonrakı mərhələlərində Sovet İttifaqının hərbi sənaye potensialının saxlanılmasında mühüm rol oynadı. Azərbaycan isə həmin illərdə cəbhəni yanacaqla təmin edən əsas strateji bölgələrdən biri kimi tarixdə xüsusi yer tutdu.

25 iyul həm də Azərbaycan poeziyasının tanınmış simalarından biri. Şair, publisist, dövlət mükafatı laureatı Məstan Günərin doğum günüdür. Məstan Rəsuloğlu Əliyev 1935-ci il iyulun 25-də Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan kəndində anadan olub. Təbiətə, vətənə, insana və milli mənəvi dəyərlərə bağlılığı onun yaradıcılığının əsas xəttini təşkil edib. Şairin lirik əsərlərində sadə insan duyğuları, yurt sevgisi, ana torpağa bağlılıq və mənəvi saflıq xüsusi poetik dillə ifadə olunub. Məstan Gülər yalnız böyüklər üçün deyil, uşaqlar üçün də dəyərli əsərlər yazıb. Onun mənzum nağılları, uşaq şeirləri və publisistik yazıları bir neçə nəslin mənəvi dünyasının formalaşmasına təsir göstərib. Yaradıcılığına görə dövlət mükafatına layiq görülən şair Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında mühüm xidmətlər göstərib. O, 2010-cu ildə vəfat eləsə də, zəngin ədəbi irsi bu gün də oxucular tərəfindən sevilərək yaşadılır.

Beləliklə, 25 iyul Azərbaycan tarixində həm söz sənətinin görkəmli nümayəndələrinin dünyaya gəldiyi, həm də dünya tarixinin gedişinə təsir edən mühüm hadisələrin baş verdiyi əlamətlər günlərdən biri kimi yadda qalır. Keçmişimizi öyrənmək, onu gələcək nəsillərə çatdırmaq isə hər birimizin mənəvi borcudur. Təqvimin növbəti buraxılışında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.

Ramzi. Eynal Halk Radyo 85. Aşık kimi danış?

Borçalı Aşıq mühiti tarixin gedişində öz sənət yolunu başqa aşıq ocaqları ilə birlikdə qurub. Bu ilin aşıqları Gəncəbasar, Göyçə, Urmiya, Çıldır, Qars aşıq mühitləri ilə daim əlaqədə olub. Saz söz yolunda bir-birindən bəhrələnir.

Elə buna görə də Borçalı aşı sənətində həmin mühitlərin nəfəsi duyulur. Təşəkkül və inkişaf baxımından Borçalı aşıq mühitinin Anadolu aşıq sənəti ilə də yaxınlığı hiss olunur.

Borçalı Aşıq mühitinin özünə məxsus ifaçılıq tərzinin formalaşmasında Urmiya Aşıq mühitinin təsiri xüsusi yer tutur. Rəvayət kimi danışılan bir həqiqət var ki, 19-cu yüzillikdə Urmiyanın Dol Dizəsi kəndindən olan Ustad Aşıq Dollu Abuzər Borçalıya gəlib. Öz mühitinə məxsus çalğı və oxu tərzini burada yaymışdı. Onun gətirdiyi saz nəfəsi və ifa üslubu Borçalı aşıqlarının sənət yolunda mühüm rol oynamışdı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
3: Klassik musiqi tariximiz. Əsli və Kərəm Üzeyir Hacıbəylinin 5-ci Muğam operasıdır. 4 pərdəli, 6 şəkilli bu operanın librettosu da Üzeyir Hacıbəyliyə məxsusdur.

Opera ilk tamaşasından böyük müvəffəqiyyət qazanaraq uzun və maraqlı səhnə ömrü olan əsərlər sırasına daxil olub. Əsli və Kərəmin ilk tamaşası 1912-ci ildə baş tutub. Opera Qafqaz, Orta Asiya və İranın bir çox şəhərlərində də göstərilib. Əsli və Kərəm Respublikanın bir çox teatrlarında, Ağdam, Naxçıvan və başqa yerlərdə tamaşaya qoyulub. Əsli və Kərəm 1957-ci ildən bəstəkar Nazim Əliverdibəyevun orkestr redaksiyası ilə ifa olunurdu. 1888-ci ildən opera bu teatrın səhnəsində yeni quruluşda oynanılıb. Qafqazda geniş yayılmış eyni adlı Azərbaycan xalq dastanının motivləri üzrə yazılıb. Operada fədakar məhəbbətin gücü, insanın mənəvi gözəlliyi tərənnüm edilir. Əsərdə dini dairənin təbliğ etdiyi feodal münasibətləri və millətçilik ideyalarına qarşı etiraz ifa olunub. Əsas qəhrəmanların Kərəm və Əslinin obrazlarının açılmasında Hacıbəyli əsas muğamlardan istifadə edib. Məsələn, qəhrəmanların qarşılıqlı məhəbbətini göstərən dialoq şəklində qurulmuş ilk geniş səhnə ekspozisiya Bayatı Şiraz və Şikəstəyi Fars muğamlarının melodiyasına əsaslanır. Həmin səhnədə səslənən Qarabağ şikəstəsi Zərbi muğamı böyük və saf məhəbbəti tərənnüm edir. Şeyx Nuraninin partiyası Kumayın muğamı ilə verilib. Şahın obrazı üçün Hacıbəyli Rast muğamından istifadə edib. Hacıbəyli muğam operalarından ilk dəfə Əsli və Kərəmə lead xarakteristika gətirib. Bu, Kərəmin obrazını daha dolğun yaratmaq üçün Hacıbəylinin istifadə etdiyi Kərəmin aşıq melodiyasıdır. Kərəmi operada dəfələrlə səslədərək qəhrəmanın dərin istirablarını ifadə edir. Əsli və Kərəmi Muğam Dastan Operası adlandırmaq olar. Operada bəstəkarın özünün yazdığı xeyli musiqi nömrələri var. Bu opera Hacıbəylinin fəal bədii axtarışlarının bariz nümunəsi olaraq onun yaradıcılığında mühüm mərhələ təşkil edir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubiley, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatrı və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Azərbaycan xalçaları xalqın tarixi yaddaşının, inanc və dünya görüşünün toxunmuş fəlsəfəsidir. Bu xalçalarda tez-tez rast gəlinən ağac təsvirləri, xüsusilə həyat ağacı motivi, qədim türk və Azərbaycan mifik düşüncəsində ağaca verilən müqəddəs məna ilə sıx bağlıdır. Ağac simvolu xalçaçılıqda özünü həyatın başlanğıcı, nəsil davamı və kainatın rəmzi olaraq əks etdirir. Bu inancın qədim izlərini Mingəçevirdə aparılan arxeoloji qazıntılar da təsdiq edir. 1948-1952-ci illərdə aşkarlanan qədim məbədin mehrabından tapılan daş üzərindəki təsvirlər diqqətə layiqdir. Daşın mərkəzində zambağa bənzəyən bir bitki, müqəddəs dünya ağacının rəmzi, onun iki tərəfindən isə tovuz quşları təsvir edilir.

Düşüncəyə görə bu cüt quşlar günəşi, məhəbbəti, ailəni və yaradıcı başlanğıcı təcəssüm etdirirdi. Beləliklə, həyat ağacı və quş birlikdə kainatın harmoniyasını, sevgi və nəsil artımını simvolizə edirdi. Azərbaycan mifologiyasında quş obrazı xüsusi yer tutur. Qaranlıq dünyadan Məlik Məmmədi xilas edən əfsanəvi quş Ərəb mənbələrində Anka, Fars mənbələrində Simurq, Türk dünyasında isə Zümrüdü Anka kimi tanınır. Bu müqəddəs quş qədim insanların təsəvvüründə ilahi qüvvə, həyat verən enerji və günəşin yer üzərindəki təcəssümü idi. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan xalçalarında quş təsvirlərinə tez-tez rast gəlinir və hər biri həyatın qorunması, ailə ocağının müqəddəsliyi və nəsil davamı ideyasını daşıyır. XV əsrdə Qarabağda toxunan məşhur əcdaha və simurq xalçası isə xeyirlə şərin əbədi mübarizəsini bədii dillə ifadə edir. Bu xalçada simurq quşu günəşin, gücün, cəsarətin və həyat enerjisinin rəmzi kimi təqdim olunur. Qədim əcdadlarımız simurqu nəsil artımını himayə edən, ailə dəyərlərini qoruyan müqəddəs varlıq kimi qəbul ediblər. Həyat ağacı motivi xalçalarda artım, törəmə və davamlılıq ideyasını daşıyır. Onun yanında təsvir edilən at, aslan, keçi kimi heyvan fiqurları isə günəş simvolları olmaqla yanaşı, ailə modelinin və həyat enerjisinin bədii ifadəsidir. Bu motivlər insanın kainatla əlaqəsini, nəsli və zaman zəncirinin qırılmazlığını göstərir. Qədim şərq mifologiyasında günəş və dünya ağacı həmişə vəhdətdə təsvir edib. Türk xalqlarının inanclarına görə, günəş kainatın və insanların yaradıcısıdır. Bu səbəbdən, xalçalarda günəşin buta formasında təsviri sevgi, ehtiras, həyat qüvvəsi və artıb törəmə ideyalarını simvolizə edir. Buta burada yalnız ornamental element deyil, kainatın yaradıcı enerjisinin rəmzidir. Beləliklə, Azərbaycan xalçalarında ağac və quş təsvirləri xalqın kosmik düşüncəsinin, ailə və həyat fəlsəfəsinin toxunmuş manifestidir. Hər bir ilmə, hər bir motiv insanla kainat arasında qurulan qədim müqəddəs bağın danışan dilidir.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Sen eyleçle gözümün kederini boğuram. Hem acı hakikaten.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın, səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.